0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay waka hurido bunuzi
1: chari dekanyo hengu temwendi akantu mali niko niko kanu weza iwe ako kunyo kabuli mtu akwenda kange ende na nyongura kange sinaiba alkoholi kikombucha na yoni biyeseka kiteko stamp kigendo maisa abantu ni wakinywa ako kunywa ka sinaiba katukoli yomboki entanga huzi hamne virunge vindi iwa yetagire kikunywa kia sinaiba obwire bunu kimazire kwe torora omuihanga liyona omaduka omasupermarketi omadipoti omabara nebjweka biyona ebyo kwe gondezamu omuihanga mali chini cheche okunywa huli rengeli kikusirimu kwa mumiro sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunya kya sniper ni kinywebwa abantu bona inywa basubuzi obo kuba no yenda kugobora mbusubuzi ekyo kunya kyo kusubura kiri kimu